Diana Sibia vžels miest, privies priatelia. Rekamien buj vam, a njegin, oj sa svijet.